rice tomme for mig. In the love stage kunne nå for mig skænne tag. Alle foran, alle nej. Du skæmmer for mig alle tag. Hvad skal det så, en form for stammekisser? This camera, I love you.